0: Rogu mae sy'n lo'n yw, agos chwn yma'n sy'n gyrma sy'n art mi yn y ddeis. Bys yn y nesir o mwyr wôr, bal y mwyr, agos dan, nyr y pos mwyr dan sy'n eg mwyr di mwyr wôr, gyda gy chan i meher, chag rhan y gwygiw, agos chorys ar swesa, agos yn y tam y wog mae dynnu tras yn y hwnna. Sianon, ta non gydir a'n sian, agos sian eich rhi edr lohniwr, agos cran y gwygiw, edr na rosyn, agos gydor yn yr irif. Sian o ffari fi meher, bys cran y gwygiw eisiau, agos mae ni galaher fi mwaher, lohniwr, lohniwr eisiau. Agos y jail a sagwnia fi sesir trwy'r gasr, agos trwy'r gasr. Fi John gasr y behenia, agus yn sy'n mysio bryd, agus yn sy'n Seamus, Sally, Kathleen, agus Michal. Lied i si.
1: Yn sy'n tref si am y sy'n gyda has yn ymwadig o'n y lehen dys yn y gyrg sy'r chefni dogi?
0: Wel, sy'n yn cyplar o dymadw, megal yn ysgolu, sy'n sy'n ymwadw, ffyr meher môr bwes yn y bliant y sy'n sylw'r wogmwch, Hanna Gelsir, vi sa' hjul om Malikliès i Norrland, jeg sa' Falereike Bregis, her i he, Hanna Kiskele, ke Osha Boes. Kan vi njua hva kommer en eie, jeg sa' Rotoru. Jeg sa' sen, hakar at is is, jeg sa' har karumas, jeg sa' skal ha njur. Jeg sa' vi John on Rom. Jeg sa' vi gessa 80 Eg mwyr wôr, Josephine Duffy, fi ar hi. Agus hannig Josephine ysbali clia, ddocti mwyr wôr i, soi ag eis siacht mi anna. So fi eisiau si lyn lam na sgala, hedla, fi eisiau si ni sian am si ri. Agus cegwyr am oedio siwl o fel i wôr, y prif fala, nyr o Contor John, na nyr o Maran Caran i er y fala, Agus yr afalon ysgolwyd a cyfnio waihwgwm. Han yma jadla cha, cha gwez dŵr. Agus fi gwe ffylir dos y hyd ti. Agus hil mae siwgr sian me. A ni'r fe. So hiwyl mae dlyn agus han yma yn ysgolwyd. Na gran o'n iel cyfnio gwmwyr mae hedla ysdys ysgol. A ta cyfnio waihwgwm yr hed def ian. Chai mae siw gef ian i'r ysgol. Agus, fi met son y sest. Fi'n maestra sy'n fi o gynnyr yw'n ti a cael un iog, a ni'r hyn mae dynis yn ei gynnam. Agus bysgort y hoiki, ni ar un slynyw fi ar hys y ffos. Ta cyfnio wai o gymryd rhan tra nôn y ti unie, sal o'i mynd nhw ala, ti'n tra ti sgia. Fi liori ac eisiau, liori sgia ti, ni'r os yn o gynnyr swal yn tamsion. But mae gysawl plwyrin sniart agos na sgil ti sy'n hasha ti agos lehi ti capital a'n tarnona ti hynia agos yn sy'n iana ti yr ei yn nyn yn ei eisiau agos o fa fanart agos a fanart lyng hodgele dan sgil el agos na bliant yn ei eisiau brel am hen mae gysawl hir na ianw agos na gran ar gyr Tanya ha, na bwys ti, cwnyal spes.
1: Dwi'r tu yn sy'n gyrwog si fo lohon yw'r gycran na gwydi, o'r wog tu sgal, eg yn am cyrna, bryd na gydymyr fi sy'n, gydymyr dobor sy'n amadif.

0: Wog, vi ma lan yw'r mod yw'r ma, agos ma gai fi yn yw'n sian, agos rwy'n ma mi hed chomwnia yn anagra, agos yn y eisyn, na rha sy'n term na sgala, ag gerwn tawri, wog mwch gy sgala tyr. Mor fi'n ger ar y bogi, y bogi yn tamsyn, fi sian yn gael na sgala, agos wog mwch tras yn y hona, gy barasio fi dŵr, Agus y nam sy'n cybi para sy'n rotu on, fi sy'n yn tecu gyrra ha na sgolion sy'n. Fi sgolion ter pys o ffad y wyan, sy'n la cedi fili. Agus fi sy'n sy'n smoli rhi y fali. Agus fi rodi crwy y tam sy'n fi ni'n rhoi cadig gysau hai morna, gysau hai bag y brysdi hwew. But hag o maestras y sgolion ter cad dwi'n E dach na sgol efo gwnnw sy'n sgol agos na brys ti chwew sŵas ag ydy dy wal hannig sai oedd na paras ti mwyd agos dwi ti anna ro se cadwa agos gos yn ceru so begyn dwi'n sy'n ar gwyd e di fflio o sy'n y rei
1: Lwy ti wyn sy'n dy waher agos deher gyd i'n mynd fi sy'n sawale gyd i'n sort cyfni togod ar dy waher agos deher
0: Vi her I gælu, vi galer kriger, agus vi sjæ hjul nalbun, agus jeg gopper, agus I mankolen sjøn faste, agus vi galer kriger sjøn faste, a der la mankol gom ar abradjegge, for sjæ makker og sjæ dæltar kutvorian ulle sjæ krigen tamsjøn, agus jeg glar med her, og glar gode kutja, Mae Jersey hen go ac ychydig Mary gan ffarna gan eherig na poesti gy wycha boes yn obrad agos anig sian y wale. Agos fi sio gobr sy'n wale tamol bod yn sian tyri sian is mas agos fi ohol yn eich lawn ie y tam sian yn ie ffasgol agos fi sian sian sial a couple of mini eisian for sian boes na'n rywa hir. Cera ha siar blion da eisiau fi sian Rona Farog. Agus, ysm gen I eisiau fi mwy her, bod fi eisiau siog, fas ni so oed gyrist, agus fi eisiau crwy ar hi, fi eisiau crwy ar yn ylig, a fi eisiau nis crwy ar hi se. Na fe, fi e gila o'r cyrnie I yna, fi eisiau gobr ysdi, agus y mwy, fi cyri yw gwyn, agus fi ala o gwyn, agus fi o boi ar cyrra, so fi cwyd fawr ys y cynnia, la cash, Brysiw Cri, gys yw Egnus. A o hala gyda ti goni, o hala gyda'n y pwys ti byg, fi si gygri hasan, agos na'r ffail eki, si yw sys, agos bwyr yw fer hi.
1: Cyn eisiau fi tiw hyn, y frid, na'r ychal tu deher?
0: Fi mas y tri blyn o ddeg, agos fi'n pwys ti bog y tri fi. Agos fi'n targed gan, But she's a band ledger, she croaker, I guess we are to go near key. Saluer me her boys, which is the cancher Chahaogal. I guess we see you, Gusheru, Paki Ma, near Harlashe. Procession boys and Kegani, I guess couple of being the Asian, Hashishi. Agus hwg sy'n cha. Faris yn ardon o hwg cha a hen symac. Mae cydio mi fe cyn yn rhywa hi ar y legyn ar. Agus wog mae jyst cha a cha hwyr. Nialy sy'n gynnu ni gyda'n dweud chen si a achron si a.
1: Chwetw hen, mae'r dyrtu fi tu'r lohan yw'r agos yn siwrnau'r sgolatyr. Mae'r ymsynam ni'r oherwydd brwy o hi yw cwrsi edrychas. Mae'r dyrtu hyn fi brwy sawala, gos fi obor le genw sawala, gos roedd hi mor sian. A lian ta sort, ar lian ffris?
0: Be ar dwys y fein ta lian ta a ni al. Agos ni'r o. Ha mae sy'n gysgol o hanywyr, ha mae gysgol y tyr. Agos, hyr un yma sgwys yr sgolr o gysdolwyr. Ha mae sgolr o gysdolwyr go cael eisiau frydur yn archara. Agus blian y wain fi mansion. Agus chwa mae eisiau go clor lwy

0: agus fuair sé seo báis tá níl sean bhí ar neáin. Sin is ar cáid dúsa. Téir tú do hús go ró 8 drá, mar téir tú do tám sin drá test ag mhá dionchil, ba tíir hílma dine gar tátíní agus rodíma seo a stóia ba tí go seora de bhiarú san fásta.
1: Tá gar fóisí go bhana sfásta, cyfeid a gwyton?
0: Tá sé artyr o gyn, agus tógan sé dyr grí. Tá dynnu mwyn ac yn ysgir anna rhan an dynnele. Tá trwyr ac yw trwyr ag brian, agus tá na gwni yn siol gwyl o tí. Fy'n siol ti'n mas ysdia a'n le. Tá trwyr ele ag rosyn y mali clia, agus byn siol sŵas nŵas. Agus tá Maria, Lleitio Cianol, agus ta gasr bag o wanyci, agus chi'n mynd i edrych yn ta mynig, bydd Maria mas o sja gymynig, agus ar noia, bydd mynd i'n ymwy ffa Lleitio Cianol gymynig.
1: Nair hawr ydy byd y hil?
0: Ni er hawr. Ni er hawr. Rhaen mae hanrodd fi mae eri anu. Lian mae da hanrodd Rwy'n symud gymon. Ta mae gen nhw'n ys rodi o'r symud gymon tu ffas sy'n ma gysawr na gen mae'r yw yr yfy. Cletial agos y crosial agos ta brw melch na hansio ar y walys o'n ni'r gwych fawr y bryd a bocsin o morog, bocsin o nalog, lawg o'r yw'l gydyn y tîr y wad y gein. Agos, no, ni hylm gynnau'r hyn gyhebu. Fi mae sonna sesta, brw, na gan brw, fi mae sonna sesta.
1: Wyl ydy'r bu yle bwail at i enw?
0: Bwail yma sy'n siar, dim yn ebol, ter bod can Albania yma ebol ter sy'n siar. O ta yma ebol ter sy'n siar, chair sy'n ei hi, na'r nawr mal ter o'r mat i mwy. Smwys yma goni i'r fan y casw Agus i chat y mas y chap yn o'r rhaid. Agus dwi'n chi lom sy, hello, bryd. Yn mael to lort lat ni'n ffa lwgwm. Agus si sy'n tred, pys y bag honta si. Ni'n ffa lwgwm o dwi'n chi. Agus o'l dag lesri sy'n wale, chan y mhoj ebryd dwi. Agus a sy'n ffi.
1: Dyma hasa gyr gyrraeth yn ysig agus tŵla corlio hor yr fyrdd nyr fi si Ní ddim yn y ddys, gyda ddim yn y leithio.
0: Bo'n sôlt ys y han wymwtio dan le, a han le, agos bydd gymaid ag un i, codil ad un i, mae sfeidio'r let, bydd gymaid ad y chorsan, codil ad un i bachta, dyn i chynia, dyn i crapelta, dyn i hild dy han yn y hardart.
1: Ti'n mynd a bwydyd y fri, jyst o'ch cyfni cyng dy hil yr Inchling, yr RT Radio na gael tarta?
0: Wel, gyrra mae gyda Damien agos hyn ma'n amonion yn yr ysyn saltys gyma brw ar yn bod wain ma saltys agos cael yma re gymwain am salt fawr ys radio na gael tarta agos ni fi'n ies y tasio nyr y fi'n tra na anion tasio da ffeidio cyn tam o tasio agos sgatio ar yr Alexa agus ta mae'n tabwyr da a hannan i fi gymaidw agus gyrmaidw

Yum yum yum yum yum yum. Yum yum yum. Smile shin Seamus Barra o Sulwan in shin agus Rimajamad in sugar as lus tuhal e agondai cherry. Vi my gin shadiv gur as dunangal Robert Mulhern at a gobberlish la fada ach is as lus tuhal da Seamus Barra na Sulwan agus Gminic an rapiol ystoi joi bin sia, bin na chemi yn ta gi faswyl na bydger chemi nach dogan dini ach ni sian cynnal yn chactar tyg sylwain bin na chemi yn na chemi yn mynd sia playlist ys dyn ta'n ta donio dar gi os.

0: Chaniel me can vulatara mshin le prian o'hara agus fionnach ni canich.
1: In tamai agus walhin dan the history fast the eshart le can a hirse de ma ni kevin lom inis a wear mo chin canim vir an album ach oran der chigil an long eirnach ma ma fan all war dan chin sin in tain tamai ar fad.
0: Sal me in turis etter eirin agus alwapa a hirsins for sin speak and chew to give a little of your lach English.
1: Dar noia kasaku in eirin agus kasaku in albin. Lwai tu in enjoy oran basi nas tamisha bridger to mujinerin all that is na no horan lua no walking songs I mean oran can you mahug to wear oran basi could you shun
0: so oran lua shin that if I get a gupper ir a chlo I guess oran
1: I guess an chlo shin an vreji jirin mujinerin so while in tweed
0: she I guess ek jedig a lua vi gachke the rish a chlo chlo a faskuch I guess ye mig an chlo a vi re smirshin she Oran basi viget joch a bwolwg li ambasin idd a chlo agus an oran viget re agus viget gafasgwch ag jedig rwyd. So sio jedig lwy, se oran lwy a hawn ach oran gysorich sorich je ag jedig yn lwy. Hai rwyd byg na skipolta ha an chlo hi na sŵthrma agus viget a fiach un gus yn byget re gus a fasgwch agus gus yn byget tisol.
1: Niel yn nynnu stoi hi ag genw yn vrejin mor y fi ac ydych chi'n ffordd nos sy'n agus na hwyr yn sy'n jig dyni la chele beidr yn amgy chele la sy'n eich lachtw?
0: Bi e cam yna na mi cyn sy'n gwybod torgwyn ag ien efo nesio ers yn sialtain mae'r fiwg yn lwg ach bi sy'n ag yn gael colfog ers gasg fel y cwrs yn hariam agus beim holwater ys na hor yn lwg fel y cwrs yn rinio a fi gan gael ach chan am tri gy hiw dwyn nan sy'n ti'n mychol ddw'r bors y gwpydd lwy clo ys y lawn
1: Take him. Ach, galante. Locht eistach de nis molle in sa chlair, bimu jo galish jas a tasklan, nas ja in sa chartlan. Abra hamuj geherin in ish, agus muj geir hau in kenyal an vibe in ish, o locht eistach de. Ta muj fachonye gal geherin, ta muj fachonye eistach la grupe kjoil, dar chujil I draw slow. Agus istoihe nar Harlan game An gear him slanche, lue mudge river a glad ele egg covid. Am inta seafull, am inta jacker of yon da hjoltari. Ach am cruhia of yon fast, na nirodinia budogalama, we should the fanart and satai, we should the fanarts na tige. Agus, an hour shin, we should the commu, agus a cruhu kajwar, agus, nura harlan gear him shin, huin grupe kjolsho, I draw slow. Shasta chambra, agus vi should the gobber Erlina, agus vi should the jagwal lehele le ball an grupa Erlina, agus chorsha dan album shot lehele owalin chigil I draw slow. Ach ta chinnacher inta an Americana an album shot. Agus na granor ta nos an non kinyal shin kyol inta ledger in yerin ga special ta heart fa shliga agus in chama div in ye sho kin fa ramuj gajira adlish in kyol agus pelhimarshin in the ye sho shohalok deshchakta I draw slow le a chudge din teal

0: Avan, Katie, Rick agus Sandy Epping agus bhfuil aine go fáil ag chuid mhór a bhí sa sinnim ceáil tradisiúnta i nnéirin ar Rick Epping, tá sé aontainte gurithe ar fád go fáil a sinnim ar an orgán béal nó an capara tin. Capara tin. Tin sandwich. Yeah, mwyla chan.
1: Stel gymwyl.
0: Yeah. Bi'n siag sinio mewn capra tin. A hannig na cael tari sio yn alas America agus an stil cael fi acw non Americana tas a cael as na Appalachians agus as doichu chwy yn cael as erin agus as Alabyn agus as yn fratyn fyg yn non gymerica agus fi sia seni yn sy'n llantar byg sian yn sna Appalachians agus yn sian tysia unta gyda na gyn hiol sian yn nal yr eist gyheirin agus lys yn y grwpa sio a hannig yn nal agus fi grwpa acw Pumpkinhead yn tain mi fyr yn grwpa agus yn sian fi'n y cael tari as yn llantar yn sian y sligia y geistart la sio y geistart la sian yn genre sio cael agus tysia go ffoil la clunch yn cydwyr grwpi Americana Heart van Chornel sio an Chornel sio agus sio un tan doi yr eg yn chol erin a chwyg America agus a rhas gyherin agus chynchyr egia yr eisio yn y chol dar un erin
1: Se sŵ hwf bych as y fel sy'n bio ach gyhari y hwf y hiwl ha mis mwyn y hwg ha ffyrwys dy sŵ hwg idd chol dwch eil agus ha mis mwyn y gyro sy'n gyma syrfachol sy'n fi sy'n chlynig tu bwy yn da gwych i'r hiol o'ch gyd fa'i alun.
0: Inta jas o'r ffod. Ti'n mynd i gael eisiau sy'n tasglen?
1: Ha, eisiau dal y rŵr o'ch eich sy'n tasglen y ddiwys. Agos fi'n mynd i gael sy'n gyfil sio y cwrs ar ym chymwyr. Lys gyfil y tors corym gain. Cwtigyn, nio codd yn cwl chwyr ffarcwyr y ddiwys. Fiwyn y fa, na'n lahyn gysor eich ti. Bwagfyr, agos ialanta, agos ywrstach, agos chabryng na biar, na runrig i'r sy'n sy'n. Chachreit mi, chan yn gyriad yn cael yn as animala y fa ac un rhyf awn yn galeg. Agos leic eich biad y hiad cael yn y fa sgrifwch o'r ein galeg ŵra ac gyhari an y nos ŵr. Fa sy'n chocleach dyr i o'r ein tradition dy, fi dawn sy'ch yn, agos bawn eich dawn sy'ch yn, o hos i'ch runrig, fath o chymach yn y Baltyn Bica, agos cwmwl gawn sy'ch yn, a hos i'ch adri sgrifau an y nos ŵr, agos chanin gynjach Celtic rock yn term sy'n gwydiach sy'n ychrwych ych sy'n cael rynrig. Reinia, chosin at clw fat agos farsin yw'r ffugan tŵhul. Ac ychari ys y Yeramalch, ys y Yarman, fa loch lentyn jich loch daen ac yn sy'n agos siat gwydiach reinia môr lliol, di lliol galeg. Si ydych chi at cholon ymys mewn i chi yn ochr i'r top of the pops. Agus a cwyn ac ym idd sy'n y fi og na mahwyau ystau a coed i'r cholon i'r channel na biorla y gael o'r yn anon galeg. A chanie yn dod yn sy'n yn ôl y sarsta, a sy'n dylwch yn sy'n yn diw, ach o'r yn fwn y chwy cyflawr ac y the cutter and the clan. Agus je ile ach alwapa.
0: Galanta. Galanta.

0: Talvapa le runrig. Fairtin a horin is Ireland.
1: Special to Kaimare, the Rivim Shigiri, Nice Joy, and Yerin, Holoma Umra, Tess a clunion to Umra, Fuma Ladog, clunion to Umra, the Jam, Agus clunion to Umra, U2, Agus Bruce Springsteen, Agus Shahaligilier, Agus Holomisha Umra, or Runrig Faster, Tess a near Waihima Maran Umra, or Groupie Coil Ella, as Alabun, Avi Runrig Agoni, and Shin Faster, Ahas Doya, Tiki Duhain, and Hyangal, Ate Idir Erin, Agus Alabun, Gus Special to Ear Huishkirt, Nichira Dunangalna, Assis Dunangalma Hain, Agus, that Kangal ain't a ledger and Shin. A fang a glunion to Shaw, Morsin, Nurveen Kangal Shin Alnvi, Vi Dini Munchera de Mahaj, Chaknalis Alabun, Agus, which of the Gesher La Runrig, Agus, which of the Akasu PC Coil, they Runrig doing. Morsin Holoma Umra or Runrig Solar, Waihima Umra or Groupy Coil or B. Ella as Alabun. Ach, fang a glunion to Shawness. It's Misha. Donal, Anton, Neddy, Foddy, Eamon, E, and Chligan, as Elan Harry. My goodness, I shouldn't have gloom to. Ach, Donal, Anton, Neddy, Paddy Eamon. Paddy Eamon, Huishiga Alaba, Agus Foss Sheban and Shin in Alaba, Agus As and Schluckchen, As Nadini Shin, a Hagen, Donny Monroe. Yeah, so ta kangle ta gael ig mo haila la Donny Monroe prif hialter an grwp hial runrig.
0: Oh, well, sys, how is this all the benich yna, mis yma?
1: Well, shan, yeah, ger har lom a fi gynsi shan du, agus et, mae'n ta brodul. Gwyl yn kangle shan ydyr mae hen agus Donny Monroe. Ta sha fad y ma, yn ys, ta
0: sha ein
1: ta fad y ma.
0: Can rysi hwyddi ni, gyrae, co oi hyn
1: hwnnw. Ah, wal. Ag, lwy tu cobl o rodele yn shan fi tu reg gro Runrig ein ta môr, uafa sach môr, ein ta môr yn se Iarman, agus fi tu rea fasta gros ydw'r Top of the Pops, bydger agus iad y ciol yn galic, agus corin sia clanad y gyfnid agus ta cydwyr casolach di, ydw'r clanad agus Runrig, fi siad yn sna siach dwi o hasi siad sian, hwy siad hwnna Iarman, agus fi lwcht lant y bydger ni smo acw sian yn se Iarman, na myr fi acw yn eirin, agus sy'n wola ar sian fasta, fi siad sian ar Top of the Pops, sy'n cael yng Ngeilic, agus fi mwyd, o, ialar ie, fi mwyd eryd cho brodwl, agus teg o ffoel, a sy'n gwrdd cael y clanad.
0: Fach mwr, sian, a mis mwyn i chi gysa la hawn, leis gyfele ffyrwys ag ein, rwts yn biach o'r ymach i'r loyniau, agus yn ymwneud yn hwtsiolta. Ha sian y diach na chych? Again, hot earth though, because of that Nicole at the next Nicole thing show, hushing it clue, ik am far enough off use television, ik cooch. I guess Rainier that Anna Barach said of a hut.
1: I guess we should call Ken Roda and Savages Gurhushed and Gaelic, I guess in Gaelic. Chon cyn. Ys cyfyn lwm y cant le mwai ni frenna, agos fi si y ciol yn sy'n chach llana, dyna gwyd hen di leo yn yng Nghymru. Agos beth yw'r dyn ni re, o, col tu gael ys yn gaelic. Agos ac y be gyrwysiad y ciol yn gaelic, Sians nach mewsiad y ciol yn Sydney Opera House, agos y ciol Fridge Merrick, agos Fridge Môr yn y Hwrpa, Sians nach mewsiad yr Top of the Pops, Sians nach mewsiad Grammys, agos Ivor Novellos, agos dyr eisiau. So dyma Janu, gyro, os roedd e'n gyrwysiad y ciol yng Ngeilic, gyr chodji sy'n lo, fi roedd ni'r ŵron, fi roedd ni'r dyffrwlon.
0: That mere vloch na ma, I guess ha ha, I guess. I guess I was moving a little bullet, it said he you loch geist your orca, salahon. It didn't be all loch geist. Yo, I guess a joe over your caution. Has the whole thing an issue of a hall then? Aha, it'd be clear or you quicker get bliana miss moon you think, I guess. Hi and cruel hook is in cold na feeler has been a hook, a cold. Fílarach na halapa gygínjach ha búl a chóðin sjó Blazing Fiddles ir aharach ag tronna blíanigin Inisha siat Jenna Reid a Shaltain Kristen Harvey a Arkiv Rua McMillan a sa Gaeltoch Angus Lyon agus Anna Massey kujach id a bhíar chlár agus a gitar a ha achga agus hampís sjó jukebox a chín van a chlár a súða a ha achga id a bhíl kúi kidichat
1: Iu!

0: On album Riach na Sí, vi muidu geisha la Riach na Sí, gus vi muidu geisha la Cívin inshin. Rodbog down-tempo electronica, rodulagad inshin jai?
1: Charo, ach, fashin fémachu, nach roi, sti kiol a haidu bi chobioch al chotokarach, agus chorset rym glan hi, na charo mir Cívin a chlinchin rea, agus. Var rydda gen... Uaf sy'n snog mynd doi ans o'r oedd y laif sy'ch yn o'r ein sy'n. Agus hynny lawn ach y hyd, fwrs yn cair?
0: A hyn gydira agus corin sy'n omlan y leher a hyn, mwy sy'n cair gwylio'r tan laptop ag a ffoch yn y beats, agus yn sy'n bu'n sy'n synnym ar y nidjil, bu'n sy'n synnym ar y gitar, bu'n sy'n synnym ar y ffidjagu, agus yn sy'n bu'n sy'n cael un da'n da'n comwysa. Agus chanig mae gwylio'r PC yn erdio yn y menu hosial ta, ag cwyd da dyna cyrmaha cael yta gianta, agus ys leir gymyn vibe galanta, na cyrma cael sy'n no. Far un tamwai, gys ta sylwys ygym gylian eisiau rei, album o enio tamwai higa, gys ta sylwys ygym gylian eisiau rei, gys gymau cheliw la ffecal o gyn yn sio, agos la clunch yn wya yn sio yr ffom, na ta sy'n un tamwai smai lyn cyfyn.
1: Wel, gyda hors y drwm gymorys gymbyfalwm eisiau chri barach ha yn ddwnia idd rwy o'r na hors yn, agos gymau hors yn och ffeim sy'n sori slan ac y leifr sy'n siach gynnu le, ach am ynddo ochr, gymau sy'n fawr asch col dyrein yn dda hiachgyn. To Lee Colvin, Idaville Cooper's Lot. Ha, G. Shack in the shop, Craig Harrison, Kunti and Claude, Aid and Yell. I guess Kujak Elias Musavi as a new line, Ernahinil and Ila. I guess Kaisho, Claude, Uhun, Kiherbliana, Shot Lee Road to Cashel.
0: Slan Love!

0: Rahala gan fad is sinéad Aaron agus Eva Glancy in sin agus Condéchligi Aaron Muska Eva Vigil agus Darren Collini Viano The Piper's Despair no Édochas on Fibre Cian gan anam agus Níla Nárigadam no I Have No Money in sin acub deire Cian na chas sead ag Dira Shachtana, a Gwivna, James Morrison, agus bein an Dira Shachtana sin ar siúl, a Mala Israga Aon, gan dde chligi, agus yn rhan fiche fiche tri, a chas siad yn ceol sin rhoin. Nis ta fel yn ddolín ar siúl yn yw, agus ishtimid yn siala Thomas Macon, agus a gairish don, a chum sia fwy tra yn ddolín.
1: Mas dyna fwy vron hw, eis lam chorle si tra ddolín hw cysachrui. Eis le glor na dont e tachri di gilnis gus iaf atu fwasgis oes i blodin teil o ran do lin o malam gajofu

Tomás Macóin a chualam hwydyn sy'n ar dŵs a gairis tron dolin a chomse hen agos na po jas a chwrs enni eich eile ni'l cywl ni eisiau se na cywl na mae di rof agos sy'n achu meisig ffeil yn dolin yn iawn fila cwn y de agos gai mwyd chael o ar chael o'n ato gael chwm ffarge ni eisiau na fi mwyd geisio chael Walt a chwm Myra Fraser agos Myra yn sy'n yn iawn chael Edmer O'Connor fi ar y fidel agos sy'n Walt a chwm si chwm hen Walt for Nancy a hwg si ar y gawn sy'n mila bwych le Maira Arno agus Maira Celura e lobrehe an tacht in seo fresin agus gohimwyd cholifanach dora agus gomad a sin ceid agus ta si hen agus mic e geistach lein ar madin ar y sofín so in sin hís e gundé na hir fi. Any Devani Linear Majin Freshen, Majin Wari Beluga Deshik is gonna daddy Silug, Majin Rolanta Enincha around the Ferishta, Agus Law Brehemor Ekira, Tribliana Inyov.

nan a hagens y tir dysgwyt i chira gys gyhymwyd galo ed chira agus blianta blianta fada o gwyfidio gydifyn agus ffresin chaw ma mô enni dyfannu yn sin. Ta bryd Nancy i gwych rhwng lyn ffresin agus i edrych sofyn so geistach lyn mach bryd Nancy agus ta Cathy Hill y geistach lyn hall y Birmingham ar madyn ma hw Cathy agus yw lengwyl tis y cwynel gyma agus ta yn doctor Michael Walsh a hen y geistach lyn Ermadin Hall y Leeds hasyn agos ta mae gael ysdech sy'n mat ydy'r se agos ta se tilte am agos be mae geistach lat ysdi yn sin. Wel, gwrdd mwy ddim yn anodd i'n nhw'n agos sy'n siar sy'n mat yn sin nes o Volcadon agos bych bydd o'ch o'n so gwdi gwmeisio yn dechlog yn sin y geistach leis y gyol. Mille falls rop on enem chorisach sem alle frischen kuge hin kuge tri no hocht kern nie hocht hocht on de schegende agus mata en fishing cool web mille falls rop is nacha en frischen agus ta nertriela ge arno etisha agus y dechlog. Mae'r un i cyn y geistach lein i'n mlog cliac yr maen ym Samala y dyrsi. Dyna mwy desyn y tywodau agus swylen gwyllw cynnal gyma. Agus ffresyn ta cewnel yn siar rhaid yn gael tyda y cwyn mwy yn y harach chi na chwy lein i niwf agus y hir o'n seil gwrw a gwyn banach deilob y lwg. Gwrmahad. O mean gydifn, gwrmwyd o'r gwyd bannach ddech o ffadol un yn y tos mi nhw er y gwyd arach chi na chwyl lyn nis mw ar nhw agos bannach ddilob yr ffad. Wel, siodd ffarata celwra y lobr hynniw, siodd Seamus o Flaharta. Nw siosef o Flaharta ys mwgwylyn, mwy lesgela o Iosef. Agos a hen, agos yn grŵp o Cogor yn siog. Agos siodd cywl o chasiad na'r hwgsiad cwrt yr Oris Victara yn siyn rwy'n bliantoch yn agos Bridge Park yr hwgoniad. Le lyn yn dyn glasol agos iddo casa cywl di fy mwyd y troed agos y damsa agos fi ans bryan. Cogor, Ceili Band. Agos beth siodd a gwychiosef ydw'r celwyr yn iofr.

Dolamán, bíne bhuíochwal amid in tínar dús le Albert Trigg agus sin cáng an hóránna chug sé maach sa maluchán trinúna bagaréid agus sa bannachtí le Albert Trigg buint a chwaid. Agus ní isin, bhí mítig éisteach le fearchon de WIO sin a David Ducey in sin as béal asa a gun de WIO agus gopar réil a chas sé ag ciolcharim na vidiléirí ag sculptor Willy Clancy fichi fichi cúig, the Limerick Lassies, the Roscommon Reel, no Crowleys agus Burks in sin Sinner Dead Account for Sha O Faddy Joe Tig, Shina David Ducey. Dyna meid hei sian lai agus tíli teach da stach an seo ta Antonó Súluan kilvrikon rosmuk ta dhanim samála ta eistuar agen ta na nilán ag eistach lein agus kaas balibog rostuch a dyrsi ta teach da rach dala inse hain o vrian o dain ta se eistach lein o yas a gaharloch balayers da dyrsi kiol brau o brívar ar madin ka anim fadi I gein samála le da hel dyna meid a sin vrian en bedre ma hagen to machen som alle katun schole online a gerein er bal morni ep gena moine shigarna ta shi hene geistach lein er maden so lang gult ma wurde ges kan modernem sa som alle freshen manach di ges grien hoge de nyo wenn han si ta kon ordna kanje in der lunne ages eg glicker noch singrien gelo kopla lub on lesh Radeort, sy'n ni fyr yn ni chynnedio, o'r na cainia, bale o niwr teori gondai chyri, gyda mae danym symola y fyrro. Cas pys y cywl gyd Timmy Wartin Tim, y fi celwr y brehlo môr agos pys y le Oliver Devaney, ta eirth agos e pori Kelly y chwyd ysdech y tacht ar ychydig gyd Timmy, gyd mwyd i chwyl y fanach dar Timmy, er nhw gys yn brehlo môr a celwr y ege. Agos ta cywn elyn sio, ta na cwynia, na cwyni, geistach leat a gorach roig na greine agus an dínar san aion agus na farab Sean, Paddy agus Jack. Gra o Verney a chwyd isteach a sinnein. Ma ho Verney agus dasg fwysdal wet agus ban sasa as an torres o ias go gorach roig agus hwlen gwyl cholach yn y sathif sin daw na slainta. Teachtarach tala an ansi gasa iratis gyiadi sin a Mihal agus gyiadio sin a Thomas Waik Wabin at a hall a Brest yn hasyna lá na nairachu le grom o'r mil sych o chwife o sin agus eina gyda mahad agus nach desa sin siol tisdach an sin go iedio Mihal agus go iedio Thomas Waik Wabin ta geistach lein hall y Breston ar madyn hann gwech mewn siw lein chan eile gwytis yn ffrych un tra harym ta chan eile un tra radio na gael cwyf nhw yn harach un ach wyl un ta se sy'n leit ar bol am ach gwein o mwyd yr eist ar ban nhw ein yn nach wyl un agos cedd o chasach mwyd go fihol agos go Tommy Waik Wabin ach pegin letir mwyd

0: Cailleach pádraig ó mairtig ar an 9 lá fithid de bheithibh 1997. É stomíd le písa cainte ag an pádraig agus iáir Mihál ó mairtig le Mihál ó sé sa bhrí an 1997. Agus an chiad ceist a cuireach ar pádraig ná cad é an chiad cuine a rilis ó heba óige in ún sian.
1: Obair Crúig, da bhí chuir in na Baha Crúis ar a heimis ar scoil ar Baden. Da bhí tlán mórag in is lána bar le dhéana agus a rot féin le dhéana bar gachéine. Ach bhí mo óige da bhí se anna hennebych. Dóla scoil leis na brára Crístóla sa dangan agus siúl agus dóla rohar gudí an dangan. Cíine go mar ráistin an dangan agus an deo a bhí chuir in an chorca bhe bunte Rib lána rásnach, dros go bé mé sin an dolgad í na rásta, lá leihanda anna bhúra bé leihanda na rásta sa dagan.
2: Refuair maha gut, rás go maha a spel?
1: Well, da bísa lán an spel úsáid, an speladóra go léar a didach maha ré sin. Agus is chínlem chén blíin é, ach an stóilem an park dernach a vinnamar le spal, vi típol kér achra sa fák, vi sé dev hird an vile, agus is chínlem grábor sjachtin ar fad sa fák chéna bint an chyrkin lá sin, ach spaladórt vi án, agus da dýna vi án, vi dyr gomach, agus da vilk jabán a vúr ién af le dhéanam a gud bechort cymáad sús ag bailiú na cyrcha.
2: I mich mi hál a bailiú dhé gan ír an
1: isl. Ní chynna mi hál a dhéanam hitt nôr a bhíon spela fi, ní chynna mi gobar a nech reach.
3: Ní a chóra fi hín gymach spela in a ein tig. Bí mar a fechan tamach in ógan son, aos dôr a glum gud drahár le nel, a tair an spela hál a mali losgi an ógan isl. A gara pár
2: chodio.
3: Paddy. Paddy. Ach ní chór gomach spal yn ein tigia. Obe roi yn yr ffada fi am.
2: Ní fael atse gwrt gwrt gwrt gwrt gwrt
3: gwrt. Ach ienach na sianda un y galera. Es môr yn tahrw ta tacar ar y môrach. Fi corci y gachain yn o'r sy.
2: Gwdeid.
3: Gachain. Fi a capil y cwlesio gos inni. Lach fi a chalond yn obyr ledean of leis y spal. Gos os rodd ag yr efna roch nawn yn tacht yn siacate. Sgwyn am na porc yn y galera. Tiempl ar fael yn tagad yn sy'n gwrtydd galera fwy chrynach. Eg na Connors, ta hynny gyda'r Shane Connor, eg aher yn son, fi yn y porc yn y son yr ffod fwy chrynacht. Os ys cwyn yn ffad o fel yn fawn i pedi cain, dy gair sy'n ydw'r ffod le spal. Ni fi ag lein yn oen o da, gasgych y fi ag.
2: A fyrwm
3: leis yn spal.
2: Y mi chai yn chapel nhw pôn yr i roes yn Mael yn Tagart, yn nhw'n sian dy roes yn y Mael yn Tagart.
1: Ni rhaid, fi cawn o'n anig na ffadl yn zwyr.
3: Fi cawn o'n anig Jack Farrell.
1: Jack Farrell.
3: On y fawr cac ar ffad y bel Jack Farrell. Fi eisiau cwm o'r Christy Roach nhw.
1: Ni chwyn. Ni
3: chwyn. Da ddol chwyn gyda'i cwrach Hildara i naw me.
1: Da fi capel da dwi'n poli ag Mikey Granville o'n môl tîn. Aileen o gwych o gwych eisiau. Ys fi eisiau ar o'n barni reis mar o gwych eisiau. Ys fi poni ele ar o dwi'n eisiau Bron Bomber ag Tammy McCarthy hwys ar y fawr o saad fwyr. Ar Denny.
3: Agos anna fo'r cach nôr y fi mor ogo ba Mike Lobbit o'r strig sy'n dangen yn eich. On ar le capel, agos anna himig e.
1: Fi'r capel yn cwestiwn leis ag na Corns.
3: Fiach. Fi'r capel y gona ag na Corns, sy'r os o'r twyl.
2: Agos abel am yr efna cwyt y tîm pwl y gona i ffodr ag nô. Be sio'n ffarad so nacil am ffein ar yna cwyt y hwrt bod o'n sian.
1: Da fi cwyt y gynnyn o'n sian y gona i. Da fi cwytig mwngwyl jogs, cwyt hana fo hacke. Da fi cwg ar fenna mer dwi'n siyn Banks. Gryf yn record y Shelburne Park ag le cwpla blin. Fwy jo la rasna. Ta'r corn
3: yn mwys o wael y ffos o fwy gyn madr sy'n stoel yma nhw'n dalgan nhw'n adeg. O blin ty ffod o hyn. Ach fi di si gach ein, fi di si mwynt yr ar eil. Fi di reg na cyn i tro. Fi tro awn o'r fi cw o woen ar y lyd. E gach ein dyn ar
1: yma. Gach ein,
2: gach ein. Ach, chwy gysio hoem, nwyr i fi sy'n caint lewr na herbnach di, Leon Anam. Dwi'r chael am gybe mi hol, at ffein ar yn un ydy dos na dyn o'r gyfeith a gobyr ymwys o gwrt, agos mae'r gymryd eisiau trein awad yn y gwytus, dwi hi agos i gymryd golf o lor o loi, mae'r gymryd eisiau o mwyn i'r cwnnw sy'n rhoi eisiau neu gen o'r.
1: Dwi'n eisiau siŵl cwyt i'r gwaith.
3: Y siŵl cwyt, an y llachta ba he y siŵl cwyt. Mae'r trein awad y den tor di brifi yn sôn, dyn bel, nhw dyn golf, nhw dyn y maen, nhw ein rhoi yn eich.
2: Agos dan nhw, fi golf chwrs o gwn sian o'n sarfod.
1: O fi sian o'n golf chwrs o gwn sian, dy fi.
3: Stol yn gref siawn o'n ni yn neud i gwyt trwca.
1: Revision, the V course revision partner asana, and Gail course is a thing, and it's a partner as the Visha. Talaf Casey. And so that's your session with your own sheen. I guess in Chin Visha don't sheen effective for that lane of Marshall.
3: Ach, Vich Maher Kainter, Kedder and the Visa Dang and the Furn Pelinish and the Gas.

Lig, gyr hacr maid fwy'n tiol faesg i id. Sgart maid ar hyw iri, agos abe a gorchon bali ar eisht, a dîr ffardar o ystiorin lig yn ddif o toml dyla, na'r cholwys y dynel o hannig yn yngh hi. Ar ma hen cestir, gydie bwy hiel ddif o, agos o chalom gyr iri gyw wôr nyr fi yn tiol faesg i yn hasw acw, reil o gael ystahan, agos na'r ac si grym de na'r lwg si. Begyn ni fod tasiat yr eist agos a hogal yn eit yw'r. Fi sy'n hen ond ag olio'r. Ba fyg na mi ti rigio fi mo dynion yn ei. Agos a dan ei gw fel ti na harbi mar sy'n arynia. A hasbyg sy'n da yntys na dîr hedi. Fi ffwrdd ffanta hon sy'n amsio. Agus gyda fi mae dynnu i enw na siaswn yn sy'n y ffanat losyn. Hannig mae hen elan ba gyrdd i'w haldwyn. Agus dwi'n mael am y gach omrydi. Gymardyn i'w chael yn nôl agus tini fe gach o'r sys ar yn elan a heich y mwyd gynir eich yn y ffanlwn i. Fi gybre, fe mae dyn nôl agus ar awa wad gyrdd y crws môr tini'w losdwyn. Fi yn ffwrdd cymeltyna agus gyrw yn tîw dîn a fi lysi tini rosta agus y tîw yli siacu. Mi iorin sy'n hen a hant aw hart a han dar a bomotia, mor i ien hi la fiol ar byr. Mi mae dy cyfad na fynlw na harga nama agus ba fi hyd lyn a fecia la bogodi. Har o a wad gyr iri sydd, agus colw agus y hwysydd chwan siwl, harin mae diarhw agus lian mae dîfa agus dan amaddi. Lian mae dîfa ar sgarw orla. Fi sir sy'n y brysiw yn falu, agos fi sy'n y ffagal y tŵl ni ba hocl i ogynia. Fi mae dygo lyn mor sy'n yr ffa lyhe, agos a diar am ystad na corni a hawain adeg a sef gyrm bia i anw rei, agos a chahaw ogyn. Haros o gyn cyn leid a'n tartyn i fi an, na cyn fi a hyrd lesyn. A ta mae denw goro tŵs fi yn y nolwg o'n ffan amsio. Agos goro Yma as ysdia yr gwe fi gylei categwyn yr yw con un i fyn. Nei hi wain fi mynd yr siw lyn mor bagra yn yr ahasio sia flwhwn tracht yr ysd. Fi sy'n co polta hon agos goro sia bynd na hanel o dyn. Fi sa gwyn anian ymys mai, no da lian ymys dan tiwl fi mynd ym mas gwr gyrid gydog ymys sŵas agos a wawel maan dwi'n yn syn a ha boes gyntio. Sa nám hirna dehen mwyd na'r veidi dunia behe wad o naet ar o corni ar iramant ar dyni. Hiw mwyd lyn gatele agus yon o wad o chwy mwyd gyr kas o ystia mwyd a naet ar o dyni dŵn o gorni yon. Eni a yw yontu a bi mwyd gyr clwyt a tasha sa nám agus gyr chymolyn da mwy e diawel efrin heni yd. Fach yma tîs na carin eich llawn yn siar sy'n mysio, agos roi hama tŵas gyfecym i gydyn siart eitio tacw. Hwy. Cwpl o leir efo sio, sy'n nŵacht fel ti na hafi yon, siacw i cynda fer y chwanil, agos o sy'n yma, fi yn law crartylis, agos i nefnia gymahigio. A ffari mi yon, a bywag daras o waes, sy'n lyri gychegu a hyrhan. Fy mae dystiach oedd na hynny ei o'r sgorer bu, agos fi sy'n acw ta bre ffad o ffarsyn. Mae fi balw eisg agos maddw, agos lliog balw brein na go yle go leidr yn, ar hwrsyn ysdwnia. Fi eith na tynnu o leir y tiacw, agos ba eisyn ei hedwyr a hannig mysio y riaw tala na tyntian sa lehersyn. Fi Chris Wiltyna tynnu o'n, agos gylio'r tatia na roi gela ffridio ffol dati. Hor na hynny ei ced mil o ffail ty roi'n. Fi brysgyr berlacw a lor sydd lyn, agos na rehet ydy chan ty trw hen a dicyw grega han changi yw iacw. Fi sydd dan fflesio'r ymwyr sy'n hen, agos fi sydd yn y gyn cymaidwyn, agos da mi mae sydd dan y corsyn ffawala. Cylw agos a hannu conol y tini, a dy rhoddi'r bir a ffagal. A nhw'r abadol ym hen, a fi dynir byg yn bogw

Agus a sroddagar ierse arin a ialar ia, ma vele wittirse aetun fanahamit. Ha ma hen suas agus lorle sin ar dan henni ba oar o prakar berlige. Har ma kishtig a dewanir cha duinir dirur, a kedda hartun sigin tinig maidin. Den cha du, agus loga harawan tamma danimne sa mor, tere mar skilin na mar sinna fer, yn nerigid na tîr ysyn. Wael ar sy'n mysio, fyrna mae dyn i'r syndyd ag ysfael te. Ta gwstol ti bag y tri chasa hadwyn, le si arw, a bys y gyhys ar sy'n gyr farn ar graw a hyn yw'r yn orlar. Orlar crewag e, y fion, ag ys fysio cwdi hyl a crew a boga o chryn sbrwysio, gydira mae'r efi'n lwychau ar orlar na siantu yn erin. Nyr o'r rhan mae dyr yng Ngharw, agos hannig mae tygwyn hyn. Fyr hyn yma hen y tiag o mwy, hys agos hwys. Agos hwg mae ffadiar, gwr y sgefft y môr dyni agos madw na go hys i gynnu ti. Fy codd yna dyni na loi, agos codd yna si, agos ied yr lyg ffridi hyl yr chrediog hirtia ha, agos chriwa ha yr yn orlar. Y gen tamwyd fi sydd yr lyg yn y grap colota, agos fi'n taf fi'n hen ar ffad. Yn nôl nad ar sy'n agos lair na hwyhe ar yn mydrau gyrym byd yn hen, agos fi eit fre ag yn gymaidin. Yr maidin la har na wara, cael lwy agos a harin mynd bal ban ar y la, fe mae dywogwyd i, ar sgor a fe hegerwn falu i'r eist. A nyr fi mydrau na gael y maher y daris, dwi'r cynnal gyrw anlaw nefnag o ffôl. Agos gwrw oglwyr na mae ti habl to chalyn. Ysgaswyl gwrw o'n dohor na'n sohor ar yn test na tyniw do. I mae di grwa has yn sy'n. Har weli ni amart agos y dynnu bort agal eich hen y mes na gyfi a. Agos y nam hir na bo weli a fe hebont na mon i ys. Ho mae hen yr eist hwg i'n arar o'n conym ar berlyg i. Agos hwn mae'n sgil y fred do. Diffrym ma do, rosig y rydder bu a lesw yn fer hycu. Dwi'r chag a ros. Diar sharin gan bogw go bylio cha. Dim eisiau lys agos yon o wad y fisa gyda ni eisiau arest agos sianfan lys a maha siamra ba gyfi gan y tŷ. Har o'n tenfan sio os gan ceil y tri go leu yr ardi. A fisi co lehen agos y fisi ard. Agus chyla gyr sianfan fyg dych wedi walei. Lôr si lein gyr hanta carna, a har o tegfer yr bi ogwynia yr yr oedd y dŵrtsi. Fi'n ffar ogwynia ar tiang ogwyn, agus fwyrmyd y reig bre. Dŵr si lein gyr bi yn tianfan sio awahed. Dawrch si yr fere ar gomra di, agus dŵrtsi na rosyd gyr han olc, agus gyr choel gymetiad fforest y lles. A dychwyl o'n mynd sy'n ys yr ogl brega i enw, gyda'n rydw i'r ligio mwyn si ffem ystw, agos i dyn nhw yn lles. A tes o gwm gorosniachtau ci agos rydyn tartau mwyn si yma ys bocs y bag. A bai'n rydw o'n wach yr yntys ar yn y lig, gyrwyd si ffoclyn tart, casol a orau. Sol yr ag mysyn bal yr iw, Hannig mae sianwra y dyn o ori. Ora yn ddegi, ora yn lliont agos gylio'r ylacw. Agos colw agos a hannig mae isio y mon leis na mere siacuia. Hog sia mae chyl na net na mon yn bala agos sianwra yn y corson. Dwi'n chyl yn gygahi mys fan artici gymwadi'n lahar na wara. Mae fi mynd ffahynnu i yn leis i enw i gart. Ba wart lyn ymart yn sy'n, agos ca bifain diffsi, ba dari lyn a fe he gawr gyr gymra di i caelion y mer. Hala mwyd fanart, agos hor sy'n pleis yr môr yr y tenfan. Har o'n chyd chyrin y wadr yn y mer gyda ar si chyrin ele, agos a nyeri sa, ffwr si siart yn tiad lyfa a chyr si ishtahan. Mi si gael dan leis hala gos y was, mar sy'n bryd y lae. Agos na'r hannig yn dal o holos, fi an mohu ar eis na meri conol. Hors a sgilil eisiau nyar o, cwyg i tenfan. Agos na'r holos eisiau,

gorra bishahel, anig si hogin cúl díra. Búil si a chainti gus a gaidi agus vi an ír anagun. A dirim sa latsa, gyr galin rudavi si rae a all gan sila. Herig ma díli ar dien sin, a da mrishimish bati ari ha lakachi pein. Ba an rudaba vaglehe a leida vi si in nanyve yanadun. Mi fon bre shul arin nar a dagma tahna nanyya. Vi shkrishti mai dantogun, agus ar sei etto altogun. Agus ba an rudaba o a vi akar pleishir arin gura mera chonil leste. Leg mad lin bel ar gyn ar a chasan a vi bwyl ta roon. A ha rosa gwyn, ga dien talw a vi mad ienw na ca had a vi mad o wan sgriba. Chwlam ad gwrw siart a ha hosta ar a chasan, sa net a meimish. Fai hiw leyn a gwaad a wala dosan. Bai sio a net a dogu chyd 40 mailer. I Yukon Territory i Visha, ar hiw Canada dan chorin, Idir Yukon agus Alaska. Ba eit war oir i couple blian rava sio. A har noi, colu agus a hannig sgilach lan deic, dimi na miene dar i ilig lo ag tarant o yes. Hiul mad linyar fai tri na cair da lehe. Agus na ravi dúl bantio gwyn dan wala ekel i chuihe. Gadeid da waril tranon o wain, agus gan las mwchi a gwynhead, Nar wyl mae tala. Hw mae jyst jas y ta hosta, ta môr amad, ag ys dyrym sy'n latsa, nar y wygnys yr biar yn sy'n gwmadyn. Ba wôr yr ffad yn dyffyr, ydyr yn rydw fi yn sio, ag ys yn meddia fi mae dynnei o hardyn. Fi mae dau glegni ag ys tri ffid yr ffad yn yna hysyn. Fi omlan adahai yn bala o hws i efri, crynu hyn sy'n rôn. Nál ta hen, harilis na sohoi a dwrt rhywch y falu swys o noen. Bi sgiol a acus yn dŵn gymwyl hym eich dos yn syti la harnawara na norir, agos oxen ochta agos mesna dŵn y lig. Nwyr a ffwr mae'n gyrym le hyhe, pwy mae'n tart ffrid y wytyr y fi ysdi roen y ffala ma, cyrfysiad, agos eich corchsana ha siarw, ffa'n tîd ar o mae'n tarant ari. Bi'n wôr chydiach o codal ar y tîr sy'n agos i yma tên, a bi bagan acw a bi mwy ryfa, agos bi ôl os y fali acw. Ba hwm y lynia adag os a bi mwy de masg na codiarta agos na codrysgia. Ha si'n ciol agos y rwyncia, na ffei y ligi daws y lai hila, na ba fag ar ffad yn meid bana fi on. Agos ba eisyn a nyhi ciol a ba wô a chwyl na mysio ryfa sy'n na ahon. Fi dwi'n i lair ys a'n chiarn dan tŵl, agos fi eisiau sa talw na'r neu yn oglar hw, go glynhi a diang i hen. Hwla mae tianga han eisyn, na rosogwm, gydi sy'n a lehyd y fan. Fi eirn i gylior yn fasta, agos fi ciol tar gylicion, ys chiarn yn tarta honata, a fi crwy gylior ar ychwyd y baracw. Dyrym ydw gylir lwys o'r madyn, agos dymu lyn. Fi dyrym o'r gwyd plwyd chwaraf ar ratio sy'n amsio, agos y neu yn meddy fi i gri hogyn, agos y tamplu, agos y tara, a danig mwyd ffrid. Fi i'r sy'n ioglwyrn gwaki go tŵta mwyd hi ar hal ffa hiriw. A ta di o loedir agos mwyr wahigia, agos ysgwasl na hesyn y fi yn andwyn. Hjul med linje ris la har nuvara, ag zartra nona mor, vi med er avrk dorsen, er an tiv halda non sis vuen. Vi misna bregun in sin, na visagun, nar a rasimishte balasin, na vi mispoesis an akras, ka bi farudir bi ele. Reichmud e tra nona, ag z bavoran gardun hen gar reich, No da me wawad da lagun lagal, wish ako doihi go waki maj da yawaran vi. Ma vi me tarsha hen, vi me janta sesta go roma ja fadshan. Agus go danik mat slana ska gaw agus gevan da roma jan. Vi taris fadda,

0: Tala grahacha machrún ar an dúnach ar Sports on Lay. A dasach bare, bémud a barki an chróca gan chlufa idir dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bémud a nórlas an sin gan chlufa omana idir corca agus íwáli sa máta carú canis go chríf na héran. Agus bémud a glúnóis chama gan chlufa dzere a máta trí go chríf hínsir pelle na héran idir múnichan agus condé na hírvi. Cunha mwyd sŵl ar chwrsi i gilorglwn chyma o ti mei lysbôl le ffona hyn y llawna o rwyni cwg gwrra caid i chyri. Be twyrish gi agos aglofain o chlyffi yn dyr y siachdyna agos cunha mori tres ni gŵl ar yn olas mwyd fwy gachwyl y tarlw yn nawn o'n sport. Sian sport yn lei ar yn dŵnach na coligia.
1: Tommy O'Hallin and Chinna Ginchahib, Figamela Clustal Air Sports on Lay, Hasten Noyata Egehian Ochlog in you. Tashi Begaysakla RTE Radio Nogel, Tugus Tasha Nam Dafran and Dona, Ochrilanya, O Hak Public Destroying Artaharka, Egonde Hunangal, Shantahir Donahobwil, Kalorin Afrin.

0: Bíma di géisteacht in sin le cúpla písa álín ciúil Andrew Riu le de Marino Walls agus Andrew Bocelli le Conti Partiro. Se díra glánir is leabhar eisi híniag agus tamid an fila ar efran an dúna ó hach pobl grísri in ngorta chóirce agus le sin aheir donacha ó bwíl.
1: Bíabaid dá do bwyrwf agus cefyd ibaid ar do bwyrwf agus ar bwydw ar phobl seo ffar bwys le gyrhi jadwys Na Francis Barry Gallagher is mi dechladi, da Saraha, ba di gyrwyd di cael lasbwg, choriw di hyni, da dîl Bodgy McMullen, ffordd baes gyda'r hynny agos John Paddy Bairro Gallagher is mi dechrifo, da Dennis Green is Glasgow ffordd baes yn chyl. Fast coming by Jigsia Therodi and Fobil, the Hemus Makiriana, Sadarji Vag, Brian Sweeney's, their Honor, Michael Burns, Mijalara, Sandra Cannon, Smarorti, Bernard Daly, Agasawak Joe.

0: Artisterte, Estoche, Gurigan Yervi, Yves and Chancho, Borgulam, Jimmy Hishjasa, Womacha Yerna, Kiga, second Fakas, he had there, Munyahanagas and Gob Kontasi, Ahanirhaj, Egg and Yervi and Shaw, Egg McCartan Gafal, Tiumita Nina, that has a quick brother, Nish Chigan Lewis, Wallace, Egg Bullon, the Yerhaj Kontasi, Adley Everett, Quijagan Chin, Brandon O'Kelly, Hanj Kalin Chen Yerhaj, Fine Chen Yerhaj, Chichin Chish, Jahan Lawarish, Egg Edian Nishan Yerhajin, Akur, Haran Trastan, the Khas Yas, Bamage caught him Jaden Nick Dehamon Shaw, Marno Alfaka, a Fias a Kahar, Fias a quick second in Shaw, Do and Lee at her again Yervi, Brandon O'Kelly, a Furin Punchishin, Fasha Cool, Gajira Gay, one with your hand, not quick one with your hand, Agus Tamage caught him, not a quick jig when your hand, Do and Lee again Yervi, Agus Kivlin Jordo, you can see Kedle and Shaw, and Kick Jarna Vest, you can see Kedle, Ruri Bagan, of Wittesamahan Yerhead Gulard Park, Kiga Shard, Kiga Hart, Kiga Lee Shaska, Shin. Ogunyan Bunan Lord Ishjakta, Shasan and Lord Fahanesha and Shaw, Mutcher Winyahan, Mutcher Nahirvi, Jen and Shud, a good Newell, I guess a good Gahi Malta and Shaw, Morta and Bae Hugh says the Lishan Cheshman is at Hafaki Akusi Kedle, Ta Imrani Winyahan, a Shasu Alatib, a Grail a Ferda Hirvi, Emigi Shiv Shahikadwar, Nivy Gahabi Yugan and Shaw, Kasalamaravi, a Barkin Floki Nislake, Ta Mutcher Winyahan Bali here, Ta Shichin got a Shahanish, I guess Nehamas. Rishnagan agus Midray Gagare Le Mór Amuia Cibnan Jala Afor a Tese ag Lehama Tamad Cotam Munyahan ar Nodja Cuijig a Nier Vi Eliam ar Dó Nui ar Ás Agutsa
1: Well, ni lir chorm eicht an saha jo ac corki ge vadas rach sé chúl is neig vúl in diagan isa ca náde hocht na ta igem a ta gí fáile agus bíl sér ele gélte I gí fáile lastig den nín a dada cúig meadar a húrig sianz da corki na na skór na a chora náde ar chlára skór an cáns an calís ar an ógán ac ar liam na Willibó Bóchala o chuman baran efa ta tukastach ig benoch na húr san tarna leh agus kárt a nocta an son na stóilim di vira hocht diagi Fáile, Siné, Rúri O'Kella ó Lusma agus bhil tá ó Sin O'Kella istig cóma agus ó Belmont agus Colin de Spáin istig ó Chílcormac Chílachí í fáile mar a derim an tlehas a mehe ó rá ar fádorra sé a nédiag sin chadé nédiag agus a chúidiú trúcha ceherbe agus gwyne hocht yn cawns am bwlte I galen o'ch yn ilach yn cawns am bwlte trasna o'ch hwyl am nŵr siogia agus yn cawns am mehem ac ar hef na loi fydli fi fiog na cref yn siachtol cwl ag yn cwpl yn omad o hyn ac ar hefyr yn y parc ac dim I gyr o'ch Adam Sgrini dyd o'ch trasna o'ch hwyl ar ffad agus wel nari mig sies da ach ar hwyl y diant I ffordd eich Johnny Kelly yn ish gofyl eich siamas o mahwna a hwyrt eich da chyge o Cil Cormac agus o'n o'ch ahel o fyrra eich macht yn Bart o'i fwyl stolym na fwylyn sy'n achag i'r gynnu chahirach er yn Titanic a hwch rŵan ar i'r ifdau i ffôl eig o dros o dyn glehe ond bwyl yma chawl yn ddefel yn bar cymru hema chadish o ddefel yna ysbeg bwyl ys las awn da i ffôl mae'r derym ceg yn oma to hosni sysio cari o'r ychlu gymru yn sy'n tarna le ffog yn sy'n gwyl ffen o oma ffos liffolingd i lwch dan o'na i ffôl a ta'n sa ceg o'r iad lwch dan o'na corcwig ffyrfwrn o'n ein ta'n sa ta blas mŵr i ffôl agos na gansa gahacha eisgit yn sa yr ffarg sempl yn o fi a dolar nŵn sy'n yn bawt ysa eis dacr i'n lŷn y lad ta sy'n diant o gymai brein o dig nawr eis digyn sy'n ni hebri yn dawn yn bawt ysa ac o'r sydd o'r cael o'r sydd o'r cael ac as cool ffait e i gif o'r ys dol am gyrraif sy'n sy'n atac le tamal cawn i sy'n eis dac harys yn gŵl boi podrig o cilawn eis dac y gwyng yn angen gyd sy'n gyma en eis em ac yn esblac dy fwyg sy'n an son dy fwyg sy'n gyda spic o'n ni'n y ffehmeder tras na chwyl Chasna cool boire, vi dimeno chahalan o chlúdach, bad se mohe, a chasma gyn ar hefna loifir clé, agus a stac a gúl an angig, on the score, ar fad an Baltasun, a haru ele diante corcig, agus a stolium, gwyl, Estolim gofyn Daramach i bwyn y Tacton Bark no'n Brian de Roche dyta Tacton Bark Estolim Daramach yn Tacton Bark agos ifyd y ffeithed do sy'n ei ifyd y ffeithed o neud ffeithed cair sy'n o clochere y taes dig dy chorcig bef chorcig y dolar nŵn sy'n ac sŵn sy'n grawman sy'n am bawtwr sy'n o Alan Brynach er o gos y tor i fi tac trasna er ben o chanila agos wel toch o tapig i gyffoelig o tefel yn y parc rai roes yn sy'n os cosio bwte ag nil o leir ydw chorcu casyn se templ casyn se stag agos cadw yna se ta se tac chasna gyd yn tref sydd yn bort ta se gwn o dŵnig gwn o dŵnig i tac o ffada eisiau ni'n eisiau gwyg

0: Well, it's Mr. Cahal O'Donnell, Rugume in an Luhe, agus am amahoni in Sligale, Caigablian News.
1: An Sauru Show, ar RT Radio na Gaeltarte, creulhar an sreich uur, cefni cyn, a han chedyn e cwigwa mo chynie y do, nyr o rengi bolian phobl, cefni cyn a sirlwm.
2: Bolian sy i siar dim yn ebol, tyr smwysi mo goni ar y fan y casudw, agos i chat yma as y chapan o'r e, agos o'r chilwm sy, hello, bryd. Yn maal to lort lat ni'n ffa lwgwm. Agus si sy'n tredj, pys y bag hwnta si. Ni'n ffa lwgwm o dwi'n si. Agus ôl dag lesri sy'n wala, chan ym mhoj ebryd dwi. Agus a sy'n ffia.
3: Ys mys i sy'n o mwyligan, leid am teilw sy'n mae eich lwai, a ta mae mwyn i'n sy'n grahi la sy'n sy'n leid hyd blien.
4: Cest wai. Just, gybeth o dy gwrdd i enw, dian gymwch i gysig leta. Agus bi o amo gwyd a fwesti. Agus codi lof o gymwyd i'r siglet. Dwi'r dynia ddim sy'n le wein. Merwyl ti ton gwyl y lads yn yr sgora herbi. Na bi tŵr ti ma do na wrth ydi o brybale diantegi yn ar ydnia. Agus dwi'n siarad, it's a miracle he's here at all. Bwyd gos beth yna rhyw a hanrodd gymwyd i'r siglet tŵ sy'n wala.
1: A han chedyn, ei cwig wamach yn ei do.

Kevin Prendergast and Chin, Agus Exertus was no hoplican, Chin, Agus Veri, Sulam Garhania, Chin, that Agus Guans to Gish to Clinic, Hodelagoni, Tanyart, Kinchinach Nora, and the Hachtan, Agus Angel Reed, and Chin, Homaki, and Agus Pinantor, and Nora, Nichamakla Tamlina, Blackside Bay, Agus Nyaganate, Kishiroshin, and Chin, Agus Homalashin, Arnoy, and Khan, and Khan Hossamacher, Father, and Nora de Bork, Agus the Hills of Sweet Mayo. Sulam Garhania, Chin, Lee, Bahamur, Begus. Si mae di cainti chi'n er bol yn sbrig ys y sport i fi'n sy'n yn sy'n clyffi agos yn sacr agos chael y hwrt a chanwy ffarir fi brôn y baint le cwrsi o hif yn hwys yn o'n ôl o hif yn rally yn sy'n agos bwchaliog mari eis ti'n pysd yn sy'n le cyong yn y carn i sy'n mynd fi glac y port yn o'n agos bynnet a sy'n am litr yn o'n ar yn o'n o'n chwflin a ddeg o eis agos gyna chais y testus sosio rwych yn o'n taig Callahan Carter gyn o'n diatro gyda'r agos Nam Covron dan the winter er fad agus sto hi go binan rod chynns chol hortel yn áitein it agus ysbon sut cyd a dawchtwch yn sy syl agus yn fyrtel y bortel y ta gortych yma cyn agus a siatyn sy'n osbydil agus cwr leis a chyr arwb agus gwymwyd chol ra orwb sy'n agus horl sesyn agus cyrw on rally arnwy er cael maial er sy'n chyma agus rysht cyd ysfyd let ar o ach gwlsad gydirach gyrdd yn rydy y ta tawwch dwch sy'n syl Shada Alan Jackson.

Darbet ayer den sho agus kurumid mach gvrid ge hieran agus gvrid matamadina na hax was lesnein er bolimbok agus kanen sho tan kanchen lete ma han am nesh dem de mach kanchen agus hangwek den sho mat sosen sho agus wek mit kedel ta whiskey in the jar la mike denver le the hill yerte egmelo hebekin muinish wheel sunem gol tugama Here is Josie, Alan Jackson, Sweet Country Music, Where You're Gone, Sean Kane, Yertachama, Isle of Hope, Isle of Tears, Agus Anim Sahata, Jet Column, Shana Fashion, Agus. Ti chum tús le cá le gcuipchinn ti chalim ar Bailín Beag agus sulan gúl tú súhain a cuid nealga má Josie an chlár go hálain cúgar do chas le Michelle Larkin agus tá sulan go rá lábire álain nicki freisin go fegi agus Míl Murad John agus obscrachaí dir Josephine Flaherty agus einim sa hata gur míle maid a dyrsri lin yn sin agus beitú sa hata ar bolin bel agus cunigí siolus deach maad sy'n bygerfa sa hata ar etis nor atu geistach ní slúchtio ta cysian olin gwchod Caroline her yn sin agus rwyddi des a cwr le chéle ecaon agus mar dwrt me ta na chaclitsi a teinan ta si at sin agus beshala grúchtal salma beis yn clor hart fawcom a diagig gyd i hart ar fi no med teisi dehe agus beibogan obr leidin na nôrsyn agus dyn y ffyrca agus sgynigi siolus diach maen sef gyrra fes y gwyri. Di gwyd tan sawra er eis bwychus le di a gyl bra ydy'r ceid chyd. Swn o'n gwltw gwma agus gwltw bant sbri es o'n naim sir fyrra agus ta cwyd yw agus ysdym e gynt i gwyl. Dy wyndo o po bof le George Jones gyfyrni ni chonach o'r osfil agus beis eis nain er y dar y cion ta cion wan el y rwyfa agus si byrni chyrstach eis yn byrni hys yr osfil chyrstach eich gynt yn byrni beis eis yn am wyt'r bal o'r anolyn agos gwrwyd mach yn ysgrwyd gwrwyd Rose of Castle Reel a Brendan Shine mas ffeidr let ydy'r yn cawn sio agos beis eis yn enyn ys ydy'r bwynt y bos arna di sŵn am gyrra lo un tychyg da di dyrsia le gyrra o'n y pethi bygo blohi ni gwnnw bwr bwy ar y garw'n rŵa ond ysgrwyd yn ysgrwyd ar boi un byg agos gyrra mag i chlon agos sŵn enyn mwyt ein gyrra ag na dedi sy'r ffad gyrra am lo acob agos Dynis McGee yn Dyn Maguire gymwyl ysgel fi meddwl McGee Maguire Dynis sŵn am gyrra lo eto hyn bala yrt agos gwyld o mae'n solt as yw'l beth o'r gwyd yn sio ein agos pan gwych mynd yn ysgwyl ein chan ffoch chi mach ein fi'n toran chyn fi yn ohoran chyn ta yrt y colm yw'n mynd canol cwpsyn er bolin bog mas fe ddech chyrbe ach Brendan Shine yn ffara hyn y dosach bod agos dy rosa Castle Rich.

Cwyr maen ym symol broedi chwnnwyl Sian y ffeis dyn o'r broedi Mata mynd anna achter Cwyr ymwyd yma chy yr boel i'n byg Agus Cwyr dy chyslet Fresyn yn sioi tachtysdech Eg Michelle Larkin O Sian y ffeis dyn A soch na clyffi olympic o special Ym loch li e eichrych nhw Tymwyd y lwg brod o lesyd Agus ysbrol ym Sip gyleir ydyd Michelle yn sian Agus Cwyr dy chyslet Michelle yr agus yn bwon crochta yn bala ac o'r an chwyd byg tam as feidir byd cael teach dyn nis ar bol i'n byg yn sio agus fang bych mynd yn ysta cael yn sy'n ni'n mynd angen balach dyn ymach cerd y hyn byd i gyrwch mynd iechyd ar bol i'n byg a da dylun o dŵgan agus rynnu bloc li gyma ydy'r sialen unio rynnu siad gydwyn agus gwrdd tŵw maen am sahat ydy'r dylun dyn ymwyd eisiau na dylun agus mil y ffolt ar bol i'n byg. Cwpl y cael yn sy'n ond y Wolf Tones.

Cretni win hain o gheltart fel a han rhesi gond ei chorkin chan, agus fi si mai. Nes fi ma raid gwyl na noti a fwyr ma lesna tafti sio skapi hig mai yn eich ha. Agus tafadwn gyda sio y dylan yng nghyltart i'r iesgart yn ngal. Agus dyr na noti gyda bei Jimmy Lines a tabwylw i'r nidl. Jimmy a waimid ar yng Nghlair yn chartan sio o hwy harth. A sir am hyn gyda bei Frank Cassidy, dyn ye ele the word i dileri helyn y ta an. Agus yn ffond tyr na wyo ar siwlegau. Cynta hafyd Frank Cassidy don VBC, a ni mae cynta yr fyd Brian George ag Seamus Ennis a hafyd am gyda sio.